jalilu ni yoro fora sibini tabuye don solo be sibini tabu kamaranu le yen tutege jamu klara lo mena kuru kan fuga